programmet. Det betyder att det blir drum and bass och dubstep och jungle och reggae och kanske lite house eller lite hiphop eller lite rock. Vi får se. Mest dubstep och drum and bass tänker jag. Först Prince Fatty Milk and Honey.